0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Heisan.
2: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
2: Nemme.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke... Lika gebyrer? S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Sitter jeg tørst, jeg?
8: Vil du ha tone
9: som står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
9: Jo da, straks tilbake.
8: Hei. Inntil døden skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
9: Kopiksfett. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

til Chris Cornell, James Bond-musikk, dette fra Casino Royale. Og mens vi først på James Bond, må jeg komme med en liten anbefaling. Jeg nemlig akkurat ferdig med den nye James Bond-spillet, First Light. Helt fantastisk. Anbefaler det på det varmeste.

deilig sommermusikk på P6. Glad for at du koser deg med det. Og så må du vite det at rockeklassikere, det kan du få 24 timer I døgnet, uansett hvor I verden du måtte befinne deg. For laster du ned Lyden av Norge-appen, ja, da har du tilgang til P6 Rock og alle våre søsterkanaler, uansett hvor du ligger og sleiker solen denne sommeren. Da vet du det. Ja, og Lyden av Norge-appen, den finner du for øvrig I Google Play og App Store. Og krever internettet.